0: TD Radio.
1: Samo hitovi.
2: Impresum. Radio BIS. Izdavač. BIS Komerc DOO Beograd. Registarski broj medija. RA000291. E-mail. marketingkg@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik. Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.